0: kuchikumusimukatinzimuenda. Pal FM ekulete dwa BMK Group of Companies. Ngabali wamune.
1: Nana Hub Mouthwash. Lye dagale tufu. Ye naga kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyoko kaka sanyalala. Bosa nyo vamonu sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende deza abafere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusimukatinzimuenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سبكتني سمريدا على فهم كل يوم
3: Ebidangi binjawuro Kupal FM
4: Obekusomera njari semya Rushafi Kabazi njakutandika n'ekino nga kigamba nti omukolo ogwamatikira gaba mashehe ne bashekati ogwo mulundi ogwe 15 hafla management ne staff ya Bilali Islamic Schools bwayise bategeza bazadde abayizi abasomera ko ku Bilali wamuna abantu mwenna nti amatikira gaba mashekhe ne basheka tyago mulundi ogwe 15 hafula gugenda kubeerawo ku lwo mukaga nga munano ogwo munana 22 mukaga bagenda kutandika essaawa zigenda kubeera 2 ezo kumacha basaba Allah wechitibwa mwenna abasobozese okujja ku mukolo ogwo era bajja kuba babalindiride Abasibi yangu Daily Supply bano beba za bantu mwenna olw'okuba wagira era babakubiriza okweyongera okunywa amataga abwe gabeera malungi temuli yadde ettondo ly'amazzi babuuza oyagala bongo oyagala muzigo bakusuubula matambungi genda ku ttabi lyabwe kulu wali enateeta okumpi n'ebitaala Kibuye Namasuba Masanafu Kasenge Kabowa Nsangi Kibumbiro Kawuku Katwendeje wamu ne Kireka yonna ojja kubasangayo kuba 0702 288-8-6 oba 0708-9-3-5 munya osobola okumanya ebisingawo White Star Magic Premium ya sabuni obungo mpya jude birunge byenjawulo okuva mu bidiko ayongera kubyewunyisa bya mukyalawo gula White Star Magic obungo kuva ku duka eri kuli okumpi oba supermarket awulire ekyamagero ekikuma engoyezo nga nyonjo lunaku lwonna Wakiso Muslim Senior Secondary School somero lino lya one elevo bano basomesa dini wamu n'oluzungu songa ne vocational skills bazisako mulaka basangibwa ku miles 14 ku Serinya ku Hoima Road Serinya Stage L basomesa arts and sciences bali ku msingi gwa buyisilamu nenga baniriza abayizi mu nzikiriza zonna bano basomesa theology ku dalili ya shubo wamu ne idadi kakati bakutegeeza nti bayina vocational skills omuli okola sabuni bizigo kutunga kubajja mekaniki nebirala bingi songa bagabana academic bursaries ebyemizannyo nebito nebyabayizi nabyo babisaako omulaka kakati library la baltre byonabiri ku somero kuba 0704-7339 oba 0708-8-3-5 osobola okumanya ebikira kwebyo ebirango nno nabyo ebito bibadde nkwebaza okuba nti badde muwuliriza mulungi tochusa kalimiko
3: Bibio, biba debirango bio, Kupal FM.
5: Sibyangu Dairy Supply Limited Gematagoka Gorino kuwaba nabo ne familia yoyo na Gasingane mubitundu byenjawulo mugwanga ku depot ya Finkru Makai Lord Natete Masanafu Dairy okumpi ne church Mperere Dairy kubyenyanja ekanyanya Katwe Dairy opposite Kakumba Complex Kawempe Dairy okumpi na Katale Bwayise Dairy ku Chennabweru Kawala Dairy ku Kawala Road Samona Dairy ku Samona Kei Limited Enatete, Bitala Diary, Kubitale Natete, Kasanga Diary, Opposite, Kalina, Konanywa Kumataga Sibyangu, Diary Supply Limited, Wojoka Kasa, Ntobade Tonywanga Kumata, O Kumanye Bisingao, Zero Musamusamfu Bidi, Anamunya, Anamumwenda, Chenda Mutano, Oba, Zero Musamfu Munanemo, Chinana Mumwenda, Asatumutano, Nkaka Munya, Sibyangu, Diary Supply Limited.

0: Energy. Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: Kiriza makago, kuluwa fumbo bulu unje, hirubu ya gaza, ubunyuma, ubuchute sanyo, ngatuku wakanyi biru gozo.
3: Nao usajyo teko kuwira kubu kazi ngo uli tisaviyaga. Aito kukere vika munga nami muto njapikula. Nekwa ulitisa, uvao utamburo kulechi, ugeindo kuleko vyo vuko zichi.
4: Diyo vuso kuti.
3: Kwaanga mungu ya matutonde na anina muna fi mungu na atutonda kuwama. Tuina kuwanga la fi, na chetiyo kanti panangiza wakazi wa antama, sija kuwena nako. Ebyo vibyo, utekwa kubanda wakazi, na wakazi watekwa kubanda chi.
2: Kuno kukuwe nsumi sese nja ulo, mudini, kunsonga sobo fumbo, ama kama ronja gubo islamu. Bizibu chibi uitamu kukukula sakuno kukua kumagese uwe niko zotia chani ba digital
5: seka mutimba seka karunji mwebale kuwela nga mtereza maka gafse mbutufu ufa program weno ya tandika mbutufu wa maka katiganta ambulira nga wena gagala
2: Nukuru Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, ubufumbo, kura makago isirama marunje.
6: Hello.
7: Yese mwami mukasa.
6: Mtianeyo.
7: Yono broker.
6: Yenze broker wa mayumba.
7: Bangambi ene nyumba za mwenunji ko.
6: Chitufu. Oyakada hapise ngevi meka.
7: Ngavi satu.
6: Beyo aji gambie.
7: Bangambi sata ano.
6: Deda seveno zari nyamuko.
7: Hidu wachi.
6: Anti danji jetu sigisa ya mrembe. Anti nefali ye chitundu ya linya.
7: Musigisa.
6: Global paints.
7: Mutia.
6: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate munda ne tuko sa global silk vina ilo.
7: Singa kweta kwa wabwiru.
6: Wabwiru tuko sa global weather kote maljon.
7: Owa. Kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashwili le sendezo na.
6: Guli umite.
8: Global paint. A reliable product.
9: Mbori mbulangi chari kwa mburi ya 6x6. Kwa Suleimani Chigundu wacha azirimu. Suleimani Chigundu. Dokta. Na gambo shuwa man lam yuhafidhu alaiha. Omutu atekuma swala. Lam takullahu nur. Taina shitanga alachona. Wala buruhana. Taina kabono kamragati mukriza. Wala najati tagenda kuona. Kino chinti sanyo. Wakana yauma al-qiyama. Omuntu alaka ye sola musajja mukyala mbu bali mu kusoma bali mu meeting bali mu mbaga best man metroni hali awo mukola maso mbitete inga tali na bwerere wakana yauma alqiyama gela kuba kuna kule kiyama muri se sola ma fir'aun la'natullah alayhi fir'au wa hamana ne hamana obaya mu khalf obaya mu khalf bagala bange tauba bajame sola sola أول ما يحاسب العبد يجنك سكوى ووزوز ومودو يوم القيامة صلاة أمة بنت بسالة بل مواكدة بل موينو ألا يبسيبني وميزكم بمغام كربكا نكتغيرا وغير ونين ويام بل تمولغان جسوى كسالة
10: الذين هم الله يقرأ ناو الله يقرأ كوابو بلا موابو وني بلا موابو وني مشالة قوة دولي ميوروب ودولي مو أمريكا ودولي ودواء Umaru. Abana baba ntumba tuteye bwe numba twala n'abana mbagambo kusala nga basiramu basareba uni esoka ari kunna kwagenze kucheyo niye mugamba asale umane wa mukodomi wange yanyumiza nanka bya maziga haji mukuruma nangamba koja nagenda kula ne mfune ebizibu ne mpanike mikono ne ngamba Allah ntasa tasa nga wali embera si nunji Agala nantasa olwe swala. Nantasa. Nagala chusamu wanu wendi siwalunji. Nempanike migoma ya Allah. Ya Allah kuwagambo taso muntu wa sade. Allah koja nantasa nantuala wantu wa walunji netu kwa kufayo nganjagare kweti. Yeo kire Allah nesa nyuka. Ama nubo kire Allah nosa nyuka. Nde manjineze. Bawe ya faa. Natuka mwarawa kufumbirwa. Mukubile simu ne mungamba amina. Ogenda kufumbiza na ye sente zinavawa naga tulimu meeting again maso bawe aliawo bwero ale ya mtu ale ngamvuka muto ne sente ze mutwe togwamuluma yafaga mu mutwe ngali muchigega mpya na yo mutwe Allah tuwadde obulamu tubukoseza ubi ba jamaa tukoze ubi mwenyeze mugama ntani chamani wo luchiko lwembaga yo mwana Maryam nagama Allah! Emiaka abiri! Chafe kitingo mutima kwa ya gamba chemani! Yagama Seka, Seka, brother, Baba, Allah, Allah. Allah galanyum mulekere songa. Zizay. Alladhina hum Allah gamand abo. Ala solatihim daimun.
4: Nabiye kume swala. Kuswala nga bazibere kwa butilibidi.
10: Tainza mutasala.
4: Mungu wa musasire nsibambi.
10: Basajja mwangu ni zaba sajja azala haji wange haji matembe wa mubaraka. Nesuma na yeku virali. Hebi sela jendoyo kabaka atayonu. Bali yeye wawe rakai. Hemundu, emboga ze, enaka nizifu ke ngoma zifu ka. Soa netuko ya dhuhud. Sibami ni hako hata kutama. Nada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mwuri basimia bambu, wasimia bambu, wakaba ngani vahaba, na bambu, wani wakari wakari wa mkwati. Kabaka nga mwuleke, kabako unazaronu. Mwuleke haji. Haji mwuleka sari. Nabini ya visirambi imani dhuaifu, ni mitani kwa kufaini ya vikofira. Nabini ya ingiri swala.
4: Sibambi,
10: kisibambi ya nguanguli zaba sajia. Enako kumia zara manzani, nga tayogira na vahara, mbaraka nga kama tunazanya. Tayogira. Mbaku wango mpira nga agira bukizi.
4: Akura yibada, pake enako kumia zivu agwako.
10: Wazisanyi saziri, bazi ingidi. Mbaraka, muzata yari mulamu, yaji wafe nakasu zinga mulamu. Mulamu. Na mpeza nesukari enkera. Enila manzani, siyabate iye. Kalisi aliaso mesaluri. Babi zakori yafa. Gwomanyo na otuka yo. Siyo, siyo. Sajja ba Ramadhani obali abasajja basajja bakuru kusadda kamisinga jijula mmere tumetanga na kubasaba ngamaliisa embiri basigula abasajja abawarabu bigeti ya mmuzi sibye Allah balaba tibazi tu saba sajja abo tibazi tu se ngomulabo gwe gogera maiti ya yogera ngagenda za safari eruhama yagenda dalu kalisa yagenda
4: yokuwa msajja omwarabu yagamba yakamubaddechi Kamugayazi wa nebi selagi ne dunia. Na manzani tojigayari ila yesemba yo. Ili ya yesemba yo ngatibamanyi. Agamu ushi wa Rasulila sallallahu alayhi wa sallam. Hadise ni gamba kala Rasulila sallallahu alayhi wa sallam. Anna mani hafadha la sala. Omutu ayye kume sala. Akaramahu Allah bi khamsa khiswal. Allah muwebi tubitanu. Yechitibwa. Bebei. Yarufu anuhu dhika la aish. Ovlambu abu jamu embele mbi. Sala. Sala. Mugana wa mitafadhili. Ali Mombasa yafuna akisene nga seka umaru si chakola na leta ngane ebintu okubije Mombasa ne leta si chakola na gandira muswala bagano kwazine Mombasa yenga ali wone mabega wa imam yagame ndebe za buto ziri mu nyumba mubera mu chere swala mwalira muswala swala mwalira agama njanywa swala ebintu bitano Allah bikuwa tofuna buzibu ebuzibu nebe muna bo rwairo be muina simenye mi mojono ne se gojo nonye agambe chokubiri وعذاب القبر ومن رأيكم الصلاة والبرز يا كبري ويعطيه الله كتابه بيمينه الله ومن رأيكم الصلاة مسجى مفوكا مقاقا مابو الله قنا مويتاو وشنا مقربو قدجو ويمر على الصلاة كالبرق الله ميزك الصلاة نغور ممياب ويدخو الجنة بغير حساب ومن رأيكم الصلاة السلام الله قنا كوين زجنا نتبالي الدواء صلاة Tubadechi okuva ku macha paka dhuri 7 hours. Nugano kusala. Uff. Wamanta hawani ani sala. Omuntu ataga yali ye sala. Gari ye sala. Akabahu Allah. Bi 15 uquba. Gina kugira ko bitunu kumaze budde budde. Halla gina mu punishinga ne bonzo 15. Omuntu aga yali ye sala. Punishment 15 cash. Ajabifuna. Khamsa tu fi dunya. Ebisa tu wabifuna cash kuno kumusi. Wathalathu inda al-maut. Ebisa tu wabifuna afa. Mkasele kwa kufa. Wathalathu fi kaburihi. Ebisa tu wagena bifuna ya mukaburi. Wathalathu inda khurujihi mina al-kaburi. Ebisa tu wabifuna Allah bimuwafa mukaburi. Fa amma lawati fi dunya. Omuntu wabuga ya kuswala biafuni wano kunsi. Na ye, ate biafuni wano munsi. Falule soka, tunuzaulu barakatu bina umurihi. Obu wangazi wala bujamomu. Kisa mucha ine mikisa. Habari mbaine mikisa mubulimi wawe. Mubusiness mbulimu ya mikisa. Muofisio mbulimu wa mikisa. Mufumba mbulimu wa mikisa. Mwanaba mbulimu wa mikisa. Amasomu noga megari mbulimu wa mikisa. Gasomesa. Ale azizako, sibe P6 nani.
10: yagenda za Allah sono kumugamba zaza ali muguru azama nadamu kusoma ali muguru abasima mwa bachara nga mwini mwakedi mwini mkuja waka Allah emyezi mukaga ni muda waka nadamu na abata ali muguru akone bintu ali muguru conditions yazisa muna muguru muna mungusi kurabi kurabi abu beba birunji yesinga jitamu eminemi bewe la bibi nge nseta muka aha agambi soka la jambura momi kisa wathania omugayavu kusola tumuhasima swalihina min wajihi busa nguruwa obonilo busa nguruwa obo asanguruwa mo asanguruwa mba mwakozibia minimemi nuji busa nguruwa obonilo mshenyi mbakiriza asanguruwa mbakiriza obonu wabakiriza tembula vikako tembula vikako omulaba yekeche inshi obali haji obasi haji obahajati obasi hajati ngolaba inechizikiza mshenyi oboni obobu kiriza obonu sanguruwa mshenyi che taba na buo abanechizikiza suri agama kusola yechiro umuda sola yechiro akira kumachanga ina nuru fi wajihi abanechitanga na mshenyi che abakiriza bachiraba Allahu Akbar nagamba ushiba rasula sala kullu amali ya'maluhu omundu omugaya muswala kuswala buli mulimu gonna gwakola la yajuruhu dhu alayhi alata musasula mumpera nibono gene makka nibono sadaka eswala kumutwe eringa ngo mutwe osoba kutema ko muntu omutwe bamuita chidudu mu busilamu oli chidudu bubato sala muchala gwo oli chidudu mu busilamu Musajja gwo chududu muvubuka gwo muwala gwo chududu joli muiro gwo chududu mwa joli onajo okolera mu America yo najoli yo namusya bara gwo chududu toli ko mutwe oli mwerere chududu toyira didi warabia echo kuna chafu no muntu atasala la rufa lahu du'a ila sama edwaze tesitura gena muguru tesitura ba malaika chichi choli kati gwo kunsigo okola muchi walifudde no vamu Duwadu tizanu kuruwa. Tawani ya buwele ni mwono tuwala wa maseka lukumi ni wakusabili wa wakanga tu sala. Tawani ya buwele. Mugena mwitaita wa maseka balombe le duwanga tibu sala. Baga nye duwa bantu bachala. Badiyao bomu ni mwagwa kubasabila duwa. To sala. To ina mga somono mwono.
11: Alhamdulillah. Tumeba za alo wa shitibwa. Banafe ba mekaba tariwu. Okusigala kwa face kubantu libalu unji nyo. Okutuwa lala kuyatuwa banafe kubanti bali babi nyo. Neba za Allah. Uweshitiwa, okumanga baganda bange baseruganda, abampuliriza, kuredi ya fene nganzi paru. Tusubira, kurobulu njibwe mirime mnje tukule jigendo tuyamba mbulamu baita hayatu al-abadiyya. Ahbabi al-kiram baganda banga bishitiwa, abasiramu, abasajja, abasiramu, abashala, tumweba za Allah. Ulewe chingine chatuwe chobu siramu, raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabil muhammadin, sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Na aminu wa moyo gwangi, nemeja mwakuti Allah subhanahu wa ta'ala. Yezonga ya tutonza, abami ya bampuliza, abachala bampuliza, obulambu na obulambu wa chisera. Nga miaka nsavu, miaka chinana, atatu semu nsavu, obo matanisi wakunafua. Echenga na chokubango mtu, olimulamu, chikuru, oyongela kumirimo, natoli mulu wade. Tuyo kubagiza mbulikasera, nitugamba, ninebi zibu, ndimu avu. Nechino baganda banga bampuliza, nga toli mudua lido, toli mukomera, mwebaze Allah. Ebe bikuru, nyo. Banafa bambali marwaliro banafa bambali makomera niyo batoli makomera toli marwaliro webaze Allah subhanahu wa ta'ala baganda banga bachala bampuiza na bame bampuliza maksadu hayatu ne chigira chobula mu bafedini edini bwebula mbula mbwo muntu khaba wa khasira fi dunya wa fil qabr wa fil qiyama azikiri de afafa ganye mu simuno aina sente afafa ganye muavu afafa ganye ali muchala afafa ganye ali muchibuga afafa ganye bamukoze saye ye koze sa Awangu de kaberenga bamukoze sanga ine dini. Awangu de wade akoze sanga ine dini. Wa mchalo awangu de nga ine dini. Abatu soka ba ambiya alayhimu salatu wa salam. Basuhabatul kiram. Dini baje iladiki nga kusinge bintubyo na. Edini okenya kwe dini kwa mwira likirizanga. Eduni okenya kwe dunia tukumu ilalikiriza. Baganda manganange mbalamina nga nami nwomo yunga sejemu. Tuwela likiri edini jesingo kuwele chikuru. Ebintu vya tukunganya vya kuleka wano. Banafe banji bakunganyi zebintu. Tibagenze nabiyo. Ebi haba tawanya wanu kunu kunsi. Tibabuza. Ebi taba tawanya tibabuza. Man rabbuk. Ani abadde Allah. Ya abadde takisokubange solange tu sasare. Bakadda febage na dakhira. Batuzala. bakitafe bagenda dakhira ba mama fagenda akhira ba mashekhu bafabakuru bagenza akhira abantu musiona kullu shay haliku illa wajha emiri wende uri musa allah agenda bisanyao yagenda kusigara ko ikai allah subhanahu wa ta'ala kullu man alayha fani emiri wende allah agenda kubimala u mugere kubijeje muzika bijude bakitamwe bari iyo timushayina bakitamwe timushayina ba mama bamwe timushayina basenga bamwe abasajja abali ngafe abasajja abali abakuru ngabara mura bari munzi mu muzikiti bebogere ibigambo bebasira wensonga olwairo kakati fetu basajja abakuru tulamu gwampuliza kitawo kakati kitawo yalamuranga nikati gola mura fwe basajja abakuru gwe musajja omukuru onawoli baganda bange dini أعظم نعمة في هذه الدنيا نعمة الإيمان نعمة الهداية. إشينغو كسينغو كوميري شكرم نموسى إشينغرا إشا إيمان إشينغرا إشا هداية. منو بيا كسينغرا وانو؟ أكيد ينني أبان تبزيد سي. بس أجا بكسي ولا كسي كورا بزيد سي. أبس أجا بماني بزيد سي بماني متماني. إيه بس سبانا. بعما وسبانا وانو أغوندي. كنا متاكا غاري وأغوندي تكاريالي أغوندي. بالي مكبوري. أكتوس أنا بيو ما بيا كسوري بياري بيبي بيا ماني. Obisingana byonna bifumye bikaddi essuna y'ensi kaddiya ekaddiyiza abakyala ekaddiyiza pulaani bamenya mu kibuga bamenya kyengera bamenya ensangi bamenya ennansana bamenya ebyalla tebikaddiwa ebbanga lyonna omuntu ng'abadde ayimirizaawo esswala ejjudde ebigambo ebitenda Allah subhanaka allahumma bihamdika watabaraka ismuka wataala jadduka wala ilaha ghairuka baganda bange baseruganda safari amamana almaut maaso gaffe waliwo kibayita okufa kinene Kinene bajja kubika babisiba naffe radio ni bagamba radio ya mibise bajja kuba simyo ngegama not available radio zibika ngababika gwe okufa kwa omuntu kusiragiro amur ale yogra bogezi kuri nyo chega isa tijera gisa kulwala tijera kulwala yagamba musajjo omusajja sha'r yagamba tazawwadu min ad-dunya tazawwad fa innaka la tadri idha janna al-layl hatta aish al-fajr musibire ntana tazawadu mina takwa fa innaka la tadri idha janna al-layl hatta aish al-fajr musibire ntana wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa an hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbihi omuntu ana atyo kuimilia masoga allah we masoga allah amama rabbul alamin owe masoga allah al-jalil al-karim al-jabbar yagamo omuntu ana atyo kuimilia masoga allah we wa naha an-nafsa an hawa nazizo moyogo kwagala kwago imyo jagale bintu bye bei nafsi zagale bintu bye bei webaze allah toli mupangisa banafa bambali mupangisa allah na awo omuntu rumo biri natu kogamani ene toyo butoyi banno bali mupangisa gamba singa allah mpadde wensura singa madu ya makagangi mwabaine ebiduka bambali ku boda boda bali ku bicycle kuba bwetonya ne bagenda ku petrol station gwe nyimoro jina allah jikuwa de kodi se muhalal tujikosa muharam tujite kamba malaya obusungu baka tuno yumura mukaseka no buvudde mu kujoka allah subhanahu wa taala tusibe ku nafsi wa amma man khafa maqama rabbihi oyenna na atyo kuimina maso ga allah we bananga bachala balamira na basajja bampuliza abavuka bashababa bampuliza bwana abalinzi tuchyo kuimina maso ga allah wafi بس هو باتو كيمي ما سجى الله سبحانه وتعالى لما نيجو النفس ونهان النفس عن الهوى لما زيزي ميو جابو وكواغلو كواجو جاغلو بونو نف غانا جاغلو كوبا غانا جاغلو كريا زامانيا غانا حق يامو نجي مدز رجا كسبولا يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين الله أساس ولمون تو يكنا قيمة إنا فاليومون ومسيمون ومون تو شهيد omuntu afiride ku dini nga alifisabilila Allah musonyuwa yukufa uli shahidi Allah sonyuwa omuntu afudenga shahidi kula dhambi buri khatai buri nsobyo na ila deno kujake mbanya ama manja gama tamekage tuina ama manja go kufuma kwa nafi ama manja go kunyomo na nafi ama manja go kukakanya ba nafi nabi agabi hasbi mri mina sharri chimara umazinti okoze chichama yakira akahu muslim ukunyuma muganda wa muslim bagaga na bangitu wa galani nabi agali muslim man salima al muslimon milisani wa yadi waiti wa muslimu wa mutufu uyogubawo na baganda baba silam ulimirwe mikuruji takubabane ama baganda baba falla subhanahu ta'ala wadi mwini mfuraizi wa mwini wa sirikari ni tiaka tonda chonde biyaka tonda biyokuba ubagami ukwata mtu mkwata ya mirembu oja kubuziwa al muslim man salim al muslimuna milisani huyadi waito muslimu mtufu mtu wa mtufu kuna kuhusi yo mtu kubawuna limirwe tafu mabane tanyomo urabane takakanya bane takubabane ala kuwadi wada kuwadi akuwadi obusobozi bokubanto subo kufuna no mtu bera wachisa rahimuna abasasi ya rahamuhumu rahman abasasi ya allo musasi ya rahamu mani fil ardi musasi ya bitantu ya allo ya musasi ya rahamu kumani fil sama ajabasasi ya allo alimuguru wanahani nafsa ni hawa nazizi ukuagala kuwa moyo umeguagala bintu ya bei toga ina kukuta shekhi toga ina kukuta mchala guwa Musajja kwa tukukuta. Nono funa mataka aga fana gatia. Abantu mba sengura banabwe. Afune miles ni miles. Jazire kabaja kutu kama 40 musamfu. Ebintu vya kureka. Bamika, kam minanasi. Kam tara kuminja nati. Bamika. Allah subhanu wa ta'ala ebintu wabirali sezari. Sezari abantu wanu. Abantu wabaini ebintu. Babile sawa nukunsi. Bagina minima minuji vya kura. Baganda mange maramilu kwe kumebida gribi Allah subhanu wa ta'ala. Agami fa inal jannata hiya almaawa. Ijanebo bugendo kubera obuddugwe baganda bange jana buli muntu okuno kusayagala okubera obulungi okuli obulungi okusira obulungi ne jana abantu bagenda kubera jana bagenda kubera mukwesima kwa ruberera subhanallah tuinge jana allah tusonyi watusasi kuna kuno rochitibwa subhanallah tubikiri ya ghafar al-ghafar al-ghafur otusonyi ya allah ensobize tukulanga tumanyizi kulanga tumanyi otuwe tawfik yokolo kubanga tukole mnime mnunji اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف الغنى يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك زين دوام وتوعي السمازين وسط الله واستقامة الدين إن رب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أبن إنجليزي أنت بقينا كبيرا منك وأنا أبي سعيد رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول يا قام واشتيبا حديث القدس إذا دخل أهل الجنة الجنة بمن من أكو إنجلي الجنة بانتو بومو الجنة ينادي منادي ومكوزا جينا كولا أبغاي بغانا بغانا بغانا بينا بيكولو بينا بيري بينا بيكولو إذا دخل أهل الجنة الجنة بمن من أكو إنجلي مجنة بانتو بومو الجنة سب اللهم جعلنا منهم الله تك بانتو بومو الجنة نبي أقام مدوى سبي الجنة منو يساتكو ما شو بيكا ونغز ناغام اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة إجنة إني أقام اللهم دخله مني من ينجزهم الله نقص من ينجز jana Allah nkusoma kuingire jana Allah nkusoma unyingize jana eje yenyini ku lobulunji waye bijirimo Allah azimani yaqut azimani marjan azimani zabu ne feze gama Allah munyingize ato muto yekingiza jahannam Allahumma inni a'udhu bika minan nar Allahumma inni a'udhu bika minan nar Allahumma inni a'udhu bika minan nar jahannam yini gama Allahumma a'idhu minni mumkin zani makunyingira tujja kusobola jahannam Allah yamukuma miyaka 13 inna Allah awqada nara jahannam Allah yakuma mu jahannam alf sana miyaka 10 thumma yadhat nukufuka mweru thuma ukada alfa sana na kume miaka lukume thuma marat nukufuka mumiufu eje miaka nkume biri mamaleka habari baku mabari bako yebo koyo la ngala teke tese tese omutu ya wangana kunu kusi ni mamugaba sana gano kusala kamu ayat ayamika zidi nga nishikamu chimu wakimu sola wa atu zaka wakimu sola wa atu zaka wakimu sola wa atu zaka tugamba shi Allah wakutawaza na kusali dachika kumi abantu bumera kumbaga ne mugano kusala nimugera mu meeting ne mugano kusala nobira mu kaofi to gayo kusala abantu babadde mu office ngakuri kente batambulya zitambulya kubupira nasi ndi kabwati intemi ne tambula na jayo fairo bia fomada utoba banka bwayi bilidadda buchi nchi okola kuno kusiki kwechi embere li last ogeno waka olugeno li last okula babana bo labo li last ogena mu famu olabo olfamu li last okulinya mu matukayo olinyo li last ogena kusomeni olinyo olugeno li last ogena mu dukali olugeno kudukali oli last olusemba yo barabiye kubagana banga abashiti bakada fabala batwala mungu abasasi ba shekhi rutaya ba chitafe baba ba shekhi banja bagenze ala jakudizao omuntu agaba Allah subhanahu wa ta'ala mutasa mabalai akutase ndwadde akutase ebizibu Allah kuwa baraka mbura mubu okusoma Qur'ani ejo minimo minunji Qur'ani judde baraka judde rahma tujisome judde shifa bari baba yingide jana abantu mu mujana yunadi munadi omukoza agenda kola na bagami ebigambo bino bikuru agame inna lakum an tahyaw fala tamutu abada bantu mwaba de bakole minimo minunji mu kunsi ne muzizo okwagala kwe myoja mu mwagala Mungu nagana obutambuze ne mulika nagana ribani mujirika nagana okutunda omwenge ne mbirika Nagamo kwambale nuje mutakuna miransi kutambulanga mwambala bubi nembireka Allahu akbar inna lakum an tahyaw fala tamutu abada mugenda kubaira bara mutumwe na kudde okufa olorona abaina jiro checking baina abasawa mina kampa road abala baba ina india erobo linda kufa era bafude abantu bade bakeberwa nga keberwa amukebere bamukebere omusayini bamukebere amazini bamukebere omubirigonna kufa tulinda kufa ya mugamba Allah subhanahu wa ta'ala innaka mayit wa innahum mayitun oli mufu nawo bonda bakufa naye naji basobedde limusatu rahman kullu man 'alayha fani binabi kusibya kugawo yabqa wajhu rabbika zul jalal wal ikram agana kusikala ko kusirawo yika Allah abu yawm al qiyamah liman al mulk al yawm ufuzi bwani ngabo nabo naba fuzi twali ayogera bakao ngat twali ayogera bora dis twali ayogera bora sit twali ayogera ana si 1 ana si 5 ana si 5 ana si 6 twali ayogera liman al mulk al yawm lillahi al wahid al qahar ni sio nesis wali mutiena obulamu obaganda bange bwa kutawalira waman arada al akhira oyena na yagala akhira wa sa'alaha sa'yaha akhira najtawalira wa huwa bishaitu nga mukita li mushrik waman arada al akhira oyena na yagala akhira musajja muchala muvuka wa sa'alaha sa'yaha najtawalira akhira yakutawalira banafali mukuba biwaji bali muzalifa bade muzalifa bade mina tawafu yokeri kokukowa okwetula safa ni marwa okuduka safa ni marwa waliwo kukowa ogoloko sala tahajjud waliwo kukowa nokwata amazi waliwo kukowa okukowa nomusinga nasala mukusala duha mulimu okukowa okutula wansinga okola atikari waliwo kukowa mine bigambo bisabisa Allah hadisa eva kwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu yagamba Abi Hurairah radhiyallahu anhu Abi Hurairah radhiyallahu anhu yagamba qara rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagamba shwa nabi sallallahu alaihi wasallam ani matani bigambo bibiri Habibatani la Rahman, Allah biyagala nyo Rahman. Hafifatani la lisan, biyangu nyo kuita kulimi, thakilatani fil mizan, bigira kubela bizito nyo kumizan, ya umal qiyama. Bitu wala hita kata chikamiko. Oli mwokayo biyogere, oli kuboda boda biyogere, oli mkunimilongo olima biyogere, biyogere. Oli mdukalio biyogere, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. يبقوا يسأل الله سبحانه وتعالى أذكار والذاكين الله كثيرا إيجو النمي مجاكتو ينجز الجنة جنجو قدكو تابالي جينجرا بقيرا كبيرا مكويسي ما نعم مكويسي ما إذا دخل أهل الجنة الجنة بيوان موكو ينجر جرمان تمام جنة ينادي منادي ومكورا جنة كولا إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا بان تمام جنة كبيرا بلا متبع جنة كدية كفا الله أكبر بريمول كتا جنة كفا كفا أنه كفا abasiru obulungi abasiru muneti omusujja ujale bamukebera oyo marere ya typhoid kufa ati kusoka yo busosi mbagumi abaganda banga bafiridwa abafiridwa bangu nafe kuno kusoka yo busosi nafe ncha gogenda gogenda nagwa inna lakum man tasihu fala taskamu abada indwa do raise tawanya abantu nagene india milioni 2 milioni 3 muloko wajude rubaga wajude sanja wajude maro agabringa gajude yomul qiyamah wale kudde okurwala buno bulamu bwa kurwala abantu bali nebirwadde ebitagambika niatema weddagala kukimuku kijanja bwa bulwadde sadaka musaddaka enyo alla ajjawe endwadde kulwa sadaka kulwa kusaddaka uno kulwa idi no sadaka ogambe nyine chimbe kire chita wanya cha pressure sadaka sadaka omutwalo sadaka emitwalo ebiri wayine la kumanta sihu fala taskamu abada ngena kubera ba bana mutume na kudde okurwala muno bulamu bwa kurwala bulamu bwa bizibu gena marwaju bulamu bwa mitawana bulamu bwa accident bulamu bwa bakwela likiria bulamu wa mabalai eche chikuru chikina kubela mbato bali ingile jana Allah tuingize jana tuwali kudeo kuruwa
12: ubadochi manji okuyungo Luganda chigazi yebye mfuna yo yobadochi manji inti okusomera munne dua yenga tachimanyi Allah janu kula atena awe malaika nizi kusabira chechimu yobadochi manji inti abachalo kusinga basa jowunji kabonilo kankomerero akatono zinoneso ngendara nyingi zogendo kumanyango efu ni debita obi no wamanga echitabo ebisumuluzo bya riziki echitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono tono ekitabo ebiseera nebifuma anukulibwe dua nekitabo edua esome bwangu oli mu bizibu ebitabo bino byonna byekenneenyezebwa era nebikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera Allah mukume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba nomugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah musasire era ngo muwandisi webitabo bino yeshura imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center kumukwana akedi okumpi ne Centenary Bank kusiringisi enkumi biri zokka kubira muwandisi shura imbu Kenya kunamba esimu 0702 16 9 mwemu abili mu musambo.
13: Ettendekero ya Ssaabasajja Kabaka, Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Kakeka Mengo, ly'ettendekero erizimbye omukululo ogutasiimuuka mu byenjigiriza ebikyusa obulamu bw'omuntu okuyita mu masomo agatuukira ddala ku byetaago eby'omulembe guno n'ebiseera eby'omu maaso. Abayizi batendekebwa mu masomo ag'enjawulo nga Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Civil Engineering, Plumbing, Fashion and Design, Journalism, Cosmetology, Catering, Tourism n'amasomo amalala mangi ku ddaala lya Certificate ate ne Diploma. Okuandisa abayizi abamaliriza P7, Senior 4, Senior 6 kugenda maso. Esimu, noti musanvu noti mukaga, abiri mubiri, asatu mubiri, abiri musatu. Ne noti musanvu mukaga mukaga, asatu mukaga, abiri mwemu, nsanvu mwemu. Tusubo mukisa guno, okusomera ko, mutende kilu ya Ssaabasajja Kabaka.
14: Owange, uri otia lero.
15: Ndi bulungi.
14: Twetege kila naku, nsubo kubako na abantu benyamba, okuba wakumere.
15: Looza kubulamu bw'abantu.
14: Tuozo gulubunga bw'akasoli. Nengano okusobola okukola obuugi ne chapati
15: era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga nengano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Mirrors.
14: Spring Flour ajira mbungu obwa kasooli nengano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Engano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Flour akolebwa aba Mandela Mirrors ebusega ku roundabout Masaka Road.
16: Tugira ku nsonga za dini zoka. Tuzikuwa kanyake ibirungozo. Tuguwa blasa. Kuno kukusomesa. Nuyo ngiro kukenkuka. Ibifu kudini yo.
17: Njagalo otono te onotinge wano. Okutambula nomu otu wa mwetafu mwanyoko muganda we. Okuleba ntie njarene ye wikizi nesatu.
18: Esatu.
17: Azita muatia. Chechisi ngo kuwereche bei. Okusingo omuntu ogenda okutula itikafu.
18: E maka we madina. Katuchangu ya
17: so omuntu. Jaratu chijeyo. Ayogena wano ye Muhammad.
18: Itikafu ya Muhammadi.
17: Okusinga Muhammadi okutura itikafu. Ani ajitude?
18: Muhammad
17: sallallahu alaihi wasallam. Ajitude wa fil masjidi. Nga ajitude muzikiti. Ajitude chi shahara. Ebanga ya mwezi muramba.
16: Muprogram mimbali special. Buriru mkaga.
19: Sawimu paka satwezu kumacha. Mimbali special.
20: Bismillahirrahmanirrahim. أحمده سبحانه سبحانه ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة يا رب لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك وعظيم سلطانك الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا أن يحمد ويرضى جل جلاله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أحباب الكرام Magana banga bichitibwa. Obulambuno. Mubukozi seburunji. Tubukozi seburunji. Chimuku bichitendu cha Allah. Huwa almuhi. Manye chenda mwumire ya obulambu. Abacha aliaba la muzenawe Allah. Allah. Abantu bazi irana. Bage na kuzika kumunana. Bage na kuzika kukumi bazi seguru. Mwezi gonabazi ka. Umaka gunna bazika. Imaka bulisera bazika baada swala. Huwa almumit. Allah yata. Yogira kumitende vya vyachitiba. Huwa alawalu bila bidaya. Walakhiru bila nihaya. Khalikum bila haja. Razikum bila muuna. Mumitum bila makafa. Yasuka wa Allah, taina atanikwa, taina nkome, chenja gadi. Mumitu mbila makhafa, ata angatati de. Agabobu na mwe Allah. Sikubanga ba doktor ba manji vya kujanja ba. Olimwana wa balangira, kansa kwata abantu. Abe bei, museze bei. Bakabaka ba Saudi Arabia, ba sinze ba fude kansa. Mugene mkasa institute. Obuinza ba alo, abunagao. Kamera ya abantu, obuntu, niraganga yesi, mula. Ni mulaganga Fabio namu abile bisajja biddam ne kamera ya Allah kamera za Allah. Kamera za Allah muzegenez. Eno ayri musotu Yasin. Nabiyenge tusana. Abachari abaramu. Inna nahan nuhi ilmauta. Agama Allah mazimafi. Yenjogera yakwe wachitibwa. Ni Allah liyomu wahidun swamadun. Fetu obulamu. Banna abachari abale amangu. Bajuma bayasini mikwano janga bali wanu. Nibi soge dema ya jemuni yonina Allah ya badobulamu. Minanga jiri ya munaku. Nere hedimasa wange jona saidemu ndeba dhu ni asid. Nga munaku wabuni mwaya hedimasa chichi. Nanga umana wange wa P7 ya wade kansa. Ali munago. Neseka Allah taba antu ulisawa. Echiri mbantu wabakuru mukansa wakuru. Atabri kasera minanga. Wowe, wowe, wowe, wowe. Allah chaba adobula mwabasila mwukupai na wazio kusaira mwukwe seburu unji. Tumukwe seburu unji zina mwe. Temwe na valu ya amanyi. Jochari omu na mwujo. Gari ya msubhanallah. Basisa mwukwe gusemba yo. Naka. Nibakaba. Bajakono. Bajakomu. Bajakomu. Bajakomu. Bajakomu. Bajakomu. Bajakomu. Bajakomu. Bajakomu. Tuwai abana shock. Tukumuteka kuchara chivadeko maiti. Cancer Institute. Sukari aruma abantu abamazeke emibiri. Abantu betu ngempiso. Ono mkwano kwa yenga mchara weye kwe. Emabege mpiso kumbichikumu mchinane mpiso. Allah chabade afi ya mchikose bulunji nzena mwe. Tuwa itadachika. Olimina lubereko subhanallah. Lubereka alhamdulillah. Lubereka Allahu Akbar. Lubereka astaghfirullah. Bamula gabi ya kore mbeza kora. Wanakutuma kadamu. Liatu hawa andika, biba kulembezo kora, biba kulembeza. Ukulembeza achi, mkulembeza minima minunji kamera ziba kuata, mkulembeza minima minunji kamera ziba kuata, abandubacha alimu umma, nienga bazi babira mumazina, echiro, mumasinema, bali mumazina, kamera ziba kuata, saji afemi yaka ngamu sambe mabega, mwikie njini jiafiramu, niba mkupa ni malaya, anga alimukuza ni malaya. Ama ule nigafuruma ku TV, nigafuruma ku mpapula. Aku watchinga Allah, ineba malaika rakibu ni atid, batu watchinga. Mubede mbifabi tufu, temugenda mumabala, temugenda mumasinema, temugenda kuchakara. Filmu zija kujango, limu kuchakara, limu kuzina. Uine malaya, muvemu mabala, muvemu mbabala basilamu. Mbele mbifabi tufu, mbele wakamu makagu. Chari ya baganda bo, chari ya mama o, wa atharahum. Wakule shayi ahsainawo fi imami ubini. Nibibasiga zao. Bikule mbila bimuasiga zao. Omukululo. Wakule mbezo kola. Yogira mbagamba. Muli mu bifacha bifobi abagenzi. Abachara bafu gada ba mune. Banamu andu abana ba mune kwa. Urokole bimemi nunji olaba. Tusara wanu. Branches. Amimbagaba pangi sati wali agagana. Neba nyuena mumu engo chimanyi. Ogama I want money. I want money. Yawm al-qiyama la tazalu kadama abdi yawm al-qiyama. Tagena kuswa chigele step ya chigele kunakulia qiyama. Illa an yusala an arba'an. Binebi intubinaba genda biku buzanze nawe. An umrihi fima afna obuangazi bu. Obuspeni ingo tebanango obuangazi. Mugia kuingira mukaburi wa jefiri mu. Ngamfu. Ngamfu. Ngori mifobi fu. Alla wada magezi mukakosa saburunji. Musuati al-muluk. Amagezi bajja kefu mayawma al-qiyama. Okuri ya bajja kwefu mabantu wakalu. Law kunna nasma'u au naakilu. Ma kunna fi ashabi sa'ir. Wakalu fe watataja. Muswari agama watataja. Bajja kwejusa. Bagame sengatu wa etulia. Temurida. Tetulida. Kunna nasma'u. Sengatu wa etu. Watu tegera. Amagezi. Okuri ya no kutegera. Tiyabiuwa bisoro, entegene chakara mrugudwa mamu vuka mamoto kwa mnibaba mamoto kabali wanu. Ngerimu kuma wakati, ebate ulida, okukulia kwa mtu okutufu. Ebate tegera, etegera, okutegera okutufu tekuine enti wa dembuzi. E chakara mchakazi, gofu wengo menojivira. Agama gezi, bachara mwa bampuliriza na okunaminensi. Na mazani wedekaba, antubadayo, bali mmazina, bali muharamu, bali mkunywa mwenge. Abantubababa nawe, bali azama nyaba nawe, kuminzane. Chino nisoma kwa ulijo. Guze mruka umusajango mutegeze zebu mogo buli kumotoka. Togama najimu wadage ndee kabare. Ya namanya. Ojabisa solida. Jakuleta kasa mnyumba zideu. Zonazi feo. Na magubagu wafraka gemini yombiri. Uriukoga sesemi. Mbagamba wasebi unawadu mbagamba. Timuku wabannamwe vizibu. Azikusa semi ya Allah. Simu ya zamani ya Allah. Tuwekende zini aye na jabi yengetu sana. Emikulo jafe mikululo mjita mikululo. Jovude mugiroga mugasime jemvude. Ovude wa ngojeka miaka 15. Ovude wa bichibia wa dokola. Surati Yasin. Inna nahanuhi ilmauta. Fetu wawuram. Unosene sengaza alizikura ya alizari mujanja biyono mista. Wakafabili mauti waitha. Wakafabili mauti mufarika. Wakafabili mauti waitha. وكفى بالموت مفرقا اسان ذا بيغاوين ينكوبا وكفى بالموت واعظا اكفكم الكبور لله بنسالو بيغا بالي مكبري باكازيني بالي مكبري ايجاميني علي مكبري بزايدي بالي مكبري فايسو علي مكبري عبدالله علي مكبري فهد علي مكبري تاتاوني ماما وغينا نغوتوما كل شيء هالك الا وجهه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام من بيننا nothing يبو موتو كان nothing هو يومبا nothing تينا تشيري الا من اتى الله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله الا من اتى الله بالله بقلب سليم سين داما انت بينا مكسو نكو يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم Nako sales tagenda gasa yaumal qiyamah tuagenda kora sent tuwali currency tuwali

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.